0: Нарешті спокій.
1: Не спать, з'їздять, слухать перші зміни.
2: Добре, вітам. Ау!